José Feliciano. Amerikansk eller puertoricansk guitarist og sanger. Og ja, det er ham med Feliz Navidad, men her der sang han altså California Dreamin', Mamas and the Papas gigas superhit. Klokken er nu 7.52, 8 minutter i 8, og vi skal nu over til dansk jazz. Vi skal til Martin Follertsen og Akrofi.

0: Mina Poloduin med Yuse Keskitalo. Vi har gang i en rigtig dejlig sommerplayliste her på P8 denne her mandag eftermiddag. Og nu skal vi høre noget med et groove, der emmer af sommer og solskin. Det er sådan lidt soulet, men også reggae-inspireret. Her er det Jalen & Gonda med All About Me.
1: Hey girl, come inside. Oh, you're not gonna stay? Okay, well, look, I know things have been hard between you and me. But before you start pointing fingers, I know what we got to do.